і ні твих пева, ні тебе чута. Као камео, ко силуета сброшева, дечак з гитара.